Naše čitavo tijelo je prana i mi se nalazimo u prani. Počinjemo sa desnom nosnicom. Disanje je opušteno, nečujno, bez forsiranja, ali opet malo dublje nego obično, jer imate potpuno yoga disanje. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj potpuno pasivan, opustite ramena, a izdisaj gornji, srednji i na kraju trbuh.